0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

J9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang di siasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membanteras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontinjen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotoh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Connie Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 tujuh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM.

0: Info Kesihatan.
1: Selamat pagi para pendengar. Saya Dr. Hee, pakar kanak-kanak dari Hospital Miri. Sangat gembira kita boleh berjumpa lagi di Miri FM. Tajuk hari ini saya mau kongsikan adalah elakkan kemalangan di rumah, ataupun dalam English kita panggil home injury prevention. Jadi, apakah yang dimasukkan dengan kemalangan di rumah? Kemalangan di rumah ialah kecederaan atau kejadian yang berlaku di dalam atau di sekitar rumah atau bersama dengan keluarga yang boleh membahayakan kanak-kanak. Antaranya termasuk terjatuh, melecur, keracunan, lemas, tercekik, sesak nafas, renjatan elektrik, kecederaan akibat objek tajam, kecederaan dihempap, crush injury, gigitan haiwan, kemalangan jalan raya, penderaan dan penipuan terhadap kanak-kanak. Jadi, apa tujuan kita perlu membincangkan perkara ini? Sebab kanak-kanak secara semula jadi mempunyai sifat ingin tahu dan gemar meneroka persekitaran. Proses ini sebenarnya penting untuk perkembangan mereka.

0: datang tercekik. Jauhkan kacan, biji-biji rins, duit silin, bateri butan dan objek kecil daripada kanak-kanak. Tidak boleh guna benda dajang macam manik yang pandai membesar selepas kena air. Dalam English, benda ni dipanggil swell level water bead. Dulu benda ni diletak di dalam bekas akuarium untuk dekor. Sekarang tidak dibenarkan lagi dijual di pasaran. Potong makanan kepada saiz yang sesuai mengikut umur untuk mengelakkan tercekik. Sesak nafas atau terjerut. Jauhkan beg plastik, tali lansel, boleh diikat di tempat tinggi, kabel elektrik, tali pakaian daripada kanak-kanak. Tempat tidur bayi hendaklah ringkas tanpa bantal, selimut tebal atau patung permainan. Ini mungkin menyebabkan bayi sesak nafas atau terjerut. Seterusnya, bincang tentang renjatan elektrik. Gunakan penutup soket elektrik. Pastikan wayar elektrik tidak rosak dan tidak mudah dicapai oleh kanak-kanak. Sebab budak-budak kadang-kadang dia ambil sesuatu atau pakai jari mereka mencucuk ke dalam soket elektrik. Ini sangat bahaya. Dan seterusnya kita bincang tentang luka akibat objek tajam. Simpan pisau, gunting, kaca pecah dan objek tajam ini di tempat yang selamat serta berkunci. Pada bulan lepas, ada satu kes umur 5 tahun lompat di ruang tamu, jatuh lalu terkena pisau yang di lantai. Perut dia berluka besar, ususnya terkeluar, berdarah sampai kurang darah dan renjatan. Kes ini menggambarkan tiada kesedaran tentang keselamatan berkenaan dengan objek tajam. Seterusnya, bincang tentang kecederaan akibat di tempat adalah crush injury. Pasang pengadan pada pintu, laci untuk mengelakkan jari tersepit. Pastikan amari, rak dan televisyen dipasang kukuh pada dinding. Bucu dan tepi perabot yang tajam hendaklah dipasang pelindung supaya tidak berlaku kecederaan. Ini salah satu gigitan haiwan ini pun sangat kita perlu awaskan. Ha? Awasi kanak-kanak ketika bermain dengan haiwan seperti anjing, kucing, monyet. Ajar mereka cara mendekati dan menyentuh haiwan dengan selamat. Dewasa harus berteman dengan kanak-kanak semasa anak bergaul dengan anjing ataupun kucing. Jangan biarkan kanak-kanak makan berhampiran haiwan. Pernah ada satu kes anjing gigit mulut budak sebab budak itu sedang makan sayap ayam di depan anjing sampai luka dia perlu dijahit. Jadi mesti mengajar anak-anak macam mana semasa berdekati dengan haiwan-haiwan. Seterusnya, kemalangan jalan raya. Gunakan kerusi keselamatan kenderaan kanak-kanak mengikut umur dan berat badan. Banyak aksiden mengakibatkan kanak-kanak terjatuh keluar kenderaan akibat tidak membasan kerusi keselamatan kenderaan kanak-kanak dan cedera parah kepada mereka. Pastikan semua penumpang memakai tali pinggan keledar. Seterusnya, benda ni mungkin kita kurang berbincang tentang pewangi rumah atau produk berwangian. Gunakan produk berwangian secara sederhana dan pastikan pengutaraan dalam rumah adalah baik. Sebenarnya pewangi ini boleh dianggap sebagai satu bahan pencemaran udara di dalam rumah atau di mana-mana tempat. Elakkan pendedahan berlebihan kepada bahan kimia yang tidak diperlukan. Sebenarnya pewangi ini adalah bahan kimia, terutamanya bagi bayi atau kanak-kanak kecil. Pernah ada report tentang ada kes penggunaan produk pewangi di rumah mengakibatkan kanak-kanak itu datang haid pada umur 5 hingga 6 tahun. Itu terlalu awal disebabkan pewangi rumah ini mengganggu hormon budak. Bukan itu saja, sebenarnya dia pun mengganggu hormon orang dewasa juga. Bagaimana kita boleh mencegah kemalangan yang saya sebut? Kebanyakan kemalangan di rumah boleh dicegah. Jadikan rumah sebagai tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Ubah suai persekitaran rumah sebelum kanak-kanak mula merangkak atau berjalan. Pengawasan aktif oleh orang dewasa merupakan langkah paling penting untuk mencegah kecederaan. Simpan ubat-ubatan, bahan kimia dan objek tajam di dalam kabinet berkunci. Jangan sekali-kali meninggalkan kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun bersendirian berhampiran dengan air walaupun hanya untuk beberapa saat. Pelajarilah pertolongan cemas asas dan resusitasi kardiopulmonari iaitu CPR untuk bayi dan kanak-kanak sekiranya kemalangan berlaku di dalam rumah. Terima kasih.
1: Info Kesihatan.

0: Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
1: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: ang strategy bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alam paan pejid hen kami.
2: Buah berti sak selera jamna mi an kenap ngidiran.
1: O itam alam teh habaram dahin belagah

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah lepan dan dahin saya lebih menitam lem penjidah yang telah mendengar lebih men radio kayan Miri FM. Hadi katok ha sekolah bo talam medaleh nerepaha IPT pejoh minapak do mawun kenan lisun jarunane. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mejoh hadi katok mude dahin mene jaka dahin nak hadi katok tak alam talian. Menteri na Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Bara Anan ihanah alan ala sekolah pejoh sayu. KPT Umusang dah bara menlim IPT awi University Polytechnic dehen College Community ala dahir yak tek joh awun lisun alang tek ha awan adha. Dah alang kuasa alim ka hesang musang dah bara alang mariang tek joh sekolah putung jaka. Abun lisun ini hedang pesang lim teme hadu iwe alangkenan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek Petgu te Duman Piwe Pala Malaysia 2026. Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Motek Dato' Surendran Satyasivam Duan Tokanan dan Geri Ude Menlim Hadu Ayah Alang Uan Petme Kerane. Awinanan mote kepaan pengak dengan mari yang tak jauh layan do kerani ala dah dang neme nyaup petrunga dahin tu sahanan. Minapah nuti ihak bara hukahake alang nipiwe hak Malaysia jaka ani pejoh dahin sayu. Ihak dua nunan man pedengah teguh dihana Majlis Mesijel Piawayan Pelancongan Asian 2026-2020 saya hak Kuching. Festival Flora dan Cahaya Kuching KLFF dahin Luna Lights Wonderland ha Taman Botani seng anteng abngua men kelunan bangu hibang tusah abun lisun nani ute laro. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Othman Bara dah menbehna limkah seng mekuna dah tebara alang ne menpeng alang puboh tusah nyaman dalih Sarawak. Festival alang patut nak nahari tek 26 de bulan saya ane deh. Anu deh pala 30 ji de bulan saya deh awin de mahbun kapal kenalisun ha atah Kuching. Kelihanan seng matau tek 26 de bulan pitanan ne. Mutat dahok bara, maka festival anan jaki abina dahak makunak keselamatan dahin ageh kelunan bangu, dah alang nyadui, dahin limpeng alang ngioh hadui alang anna. Dengah ni ana pahmo men Radio Kayan Miri FM. Republik Indonesia temumiat hadui marem tutung tuan hak Kalimantan. Konsul Jeneral Republik Indonesia hak Sarawak Dr. Abdullah Zulkifli tek para dah kerani mihat hadi pebeh dahin maram matan apui alang pemo tusah tutung. Iha bara layan do alang megang lasu dahin tutung petap tanam matup ananah ketah halangaya andah lok terungak kerani. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Indonesia BMKG ngiuk usan ngiuk kanyak gak hak barat Kalimantan atang ujung bulan pitanane. Atang dahlam deh 55 bilun mudanata awan maram atah alang tutung. Mukeh menanan jepun taklim tak matul tulung bilun perang JS Kunisaki dahin bilun nak alengja alak dang tulung hadui maram tutung tuan hak Kalimantan. Dr. Abdullah Bara dengahanan men RTM hak Kuching. Pengjam dahin nuge alang an pekali hak wang daleh tekep lan an pakai lim awan ngemaju sekolah dahin daleh Sarawak dahin alak dang peluang denak meneklunan dalehane. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Duan alumni huina men Australia dang na menbeh bagi hadui dahak taklem kuri-kurinan hadui awi puboh ageh uma uge nyelong ket pakai teknologi. Dehin bara sibu deng peju jadi lasan alang ayak awana pelayang hadui pubo age dehin nang ap awang menklunan alang nepiwe temo nepu bat talam dale. Awinanan lim alumni anake ala dah pelayang uge hadui peji pubo pekatuk tebin nyam miat pengjam pake teknologi mariang awi pake kecerdasan buatan AI jureh deng sukong dale hani alang sak peju kerane. Anan dahuna alang ana timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Mingti Basak, tegu dah narame lebo ke 20 jiduman pengkeraduan Australia Sarawak, Saga, bahagian tengah hak sibu malam deh. Media ayakna menbeh bagi hadui dah tolong peritah bara tejo hadui ngemaju dalehani menaklunan bangu. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara, nyadi peji alang sayu tubuh tehang peritah di media atak gunalan jureh dengah alang marong atang pala kelunan bangu. Dahun nak nguak bara peng media hak Sarawak kepaan nganan adat alang tugek tegud hak barat, dan pemo dengah alang tubuh putong jaka. Dahin bara teknologi alang tek kerani, deng na hadui teipat hadui musang dengah dahin palat an pemo ta alam telian lahu kerane. Iha duanunan halam Majlis Penghargaan Media 2026 ha miri malam de. Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Lim Duan tejoh gunah nak sekolah man urip debaya dah anak. Dahin bara peritah Sarawak sedia sekolah Jinun Baya Latang University. Atang bulan 5 dumana ni tek 4,674 long nyam sekolah OAP Tok Sayu men hadianan. Dahin duan, taman hinan tekap lan api bahat teja urip sekolah anak dahak jahipun sekolah alang hui sayu. Halam majlisanan ihak TMI sijil penghargaan men puluh dua agensi media hak miri masuk na RTM miri. Mukeh mananan TMI insentif pendidikan menhui 20 long anak ahli persatuan alang cermelang. Ani dengah mariang teja awal lisun alang tubuh halama daleh lebih ani. Serian batipun asap tak lam di IPU alang bau hati 260 telok tak pukul 2 lebih ani deh. Dan jan sayu men ageh kelunan. Ngio data halam sistem pengurusan indeks pencemaran udara hak potar jabatan alam sekitar tak bara. Kuching hipun IPU 256, Sri Aman 240, dahin Semarahan 22 pitan. Tek tusu awan, hipun IPU buhusun jatuh 64, alang jen sayu menageh batong, dahin dua awan hipun IPU alang pasak. Nunanah hitam peji tak alam dengah lebih alang anak Ratna Saimin, dahin Azrina Sabri Usang menamin dengah RTM Kuching, salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Tôi nhớ một số đi cái tôi ấy ase ye tôi đang lấy canang cô gini perut ye besai tao gago di ye gago turio rindu ngori mai di ganyoi ganyai ukai nak meduang keda tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tanang rawan di dalam kandang ko rigai laban nate nuk marte tuduh barani betul amai nyalai sekali jawang nyinuan tengawong urang uji bolelang ko batang ulu ye kutai nyelebir nuan tempan biluan mensang terbaye nyeletor engkah nekeda tanah mata ngolanai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliat tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tindak ko lamo dia ngo tindo nutop do ko anyu jelu eh singo serta dua sama berimai nyo alai telut mongklak bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

Selepas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Residen Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global GIQI Shan Said berkata kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu dia dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jeruga melang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia kedak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.